0: này còn còn tôi đây còn để lại thằng
1: I apologize. Give me one moment. You're expecting to dial -44.
0: Thank you.